Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ, Եվրասանվարական գործընկեր. Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը. Երկու 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները.

Ճանագրավիչ գործընկերը Եվրամիության համար որպես տրանսպորտային հանգույց։ Այս գրավչությունը կայուն աճում է։ Հանդիպման ժամանակ եւս մեկ անգամ ընդգծվել է խոշորագույն էներգետիկ նախագծի հրաֆային գազային միջանցքի դերը եւ այն փաստը, որ Ադրբեջանը գազը մատակարարում տրանսպորտային հանգույց։ Այս գրավչությունը կայուն աճում է։ Հանդիպման ժամանակ եւս մեկ անգամ ընդգծվել է խոշորագույն էներգետիկ նախագծի հրաֆային գազային միջանցքի դերը եւ այն փաստը, որ Ադրբեջանը գազը մատակարարում 10 եվրոպական երկրների այդվում Եվրամիության ընդհանդամների։ Պարոն նախագահը նաև նշել է, որ Ադրբեջան առաջին երկրներից մեկն է, որը գազամատակարարում եվրոպական տարածքը իր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ։ Ադրբեջանը այլևս միայն էներգետիկ ռեսուրսների մատակարար չէ, այլև դիտվում է որպես տարածաշրջանային կայունության, աշխարհակաղակական հավասարակշռության և տնտեսական համագործակցության հիմնական խաղացող։ Եվրամիության համար Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը դարձել է անհրաժեշտություն, այլ ոչ թե ընտրություն։ Վերջին տարիներին հրաբերությունների վրա ստվեր գցած գործընթացները այժմ փոխարինվում են ավելի պրագմատիկ, տիրատեսական և փոխադարձ հարգանքի մոտեցմամբ։ Եվրամիությունը սկսել է բարձր գնահատել Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում, նրա ներդրումը միջազգային էներգետիկ անվտանգության մեջ և բազմակողմ դիվանագիտության ոլորտում սաբերած վճռական քայլերը։ Ակնհայտ է, որ հարաբերությունները թվակոխել են Nord Pool և փոփոխվող դարաշրջանում կողմերի միջև երկխոսությունը հիմնված է լայն ռազմավարական նպատակների վրա։ Կայակալ Լասը նշել է, որ Եվրամիությունը նույնպես շահագրգռված հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարատև կայունության ապահովմամբ, սակայն Եվրամիության որոշ կողմնակալ շրջանները բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել ոչ հարաբերությունները զարգացնելու, այլ դրանք վնասելու համար, օգտագործելով Հայաստանը որպես գործիք, նրանք փորձում են սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ Կալասի այցի և հանդիպումը պարոն նախագահի հետ կարելի է գնահատել որպես շրջադարձային պահ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Այս այցը նորոճ բացեց երկկողմ հարաբերություններում և բարձրացրեց դրանք նորմակարդակի։ Այսօր Եվրամիությունը տեսնում է Ադրբեջանի կարևորությունը և նահանջում է նախկինում գոյություն ունեցող կողմնակալ մոտեցումներից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։ Ինչպես ամեն տարի 2025 թվականը, որին մենք հրաժեշտվեցինք, հիշողության մեջ մտավ նաև բազմաթիվ կարևոր քաղաքական իրադարձություններով։ Այս տարին, որը մենք նշում ենք որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, պատմության մեջ մտավ նաև որպես մեր փառահեղ հաղթանակի 5-րդ տարեդարձի տարի։ Իհարկե, Ադրբեջանի և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը օգոստոսին տեղի ունեցած պատմական Վաշինգտոնյան հանդիպումներ։ Օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձեռնությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախագահ Դոնալդ Թրամփը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վաշինգտոնում հանդիպման վերաբերյալ համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին։ Նրանք նաև ստորագրեցին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախաստորագրումը։ Այսպիսով պաշտոնապես խաղաղություն հաստատվեց հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության մեջ։ Այս համաձայնագիրը պայմաններ ստեղծեց երկու երկրների միջև խաղաղության երկխոսության շարունակման, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների Հայաստան տեղափոխման համար Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հայաստանի դեմ տարանցիկ էմբարգոն վերացնելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ 2025 թվականը հիշվեց որպես երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու ամենադրական և արդյունքների վրա կենտրոնացած տարի։ Մեր երկրի համար տնտեսական ոլորտի ամենակարևոր գործընթացներից մեկը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ լուրջ քայլերի ձեռնարկումներ։ Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում այս միջանցքը, որը համատեղ կիրականացվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից, կապահովի Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև ուղիղ կապը։ Այնուամենայնիվ, տարվա ընթացքում այս ուղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվել նաև Իրանի հետ Արազի միջանցք ստեղծելու համար։ Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները արդեն մտել են վերջնական փուլ։ 2025 թվականը հիշվեց նաև նրանով, որ Խանքենդի և Շուշան դարձան նոր դիվանագիտական կենտրոններ։ Հուլիսի 4-ին Խանքենդի քաղաքում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Այս գագաթնաժողովին մասնակցեցին բազմաթիվ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Այս կարևոր հանդիպման անցկացումը Խանքենդիում քաղաքականապես նշանակալից է։ Սա Ադրբեջանի հաղթանակի ներկայացումն էր տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հարթակից և մեր երկրի ևս մեկ դիվանագիտական հաջողություն։ 2025 թվականը հաջողակ էր նաև թուրքական աշխարհի համար։ Հոկտեմբերի 7-ին Գաբալայում տեղի ունեցավ թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհրդի 12-րդ գագաթնաժողովը։ Գաբալայի
Գասնաժովովը կայում էր Ադրբեջանի աջող ազդեցության մասին թուրքական աշխարհում եւ նրա դերի մասին որպես հարաբերությունների կառուցման կարևոր կամուրջ։ Ադրբեջանի որպես հաղթող պետության 2025 թվականի ընթացքում համաշխարհային հեղինակության աճի մեկ այլ ցուցանիշ էր օկտեմբերին

Բերիտասներեքին նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթան ժողովին ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի և Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատտահ Ալ-Սիսիի հրավերով։ Բայց այս սեպտեմբերի 25-ին Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի պատմական ելույթը, որին հաջողվեց հոկտեմբերի 2-ին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում նրա մասնակցությանը Եվրոպական քաղաքական միության 7-րդ գագաթան ժողովին 2025 թվականի հիմնական քաղաքական իրադարձություններն էին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ավարտվեց 2025 թվականը։ Ադրբեջանի համար այն նշանավորվեց մի շարք հաջողություններով։ Առաջընթաց գրանցվեց գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2025 թվականին մի շարք կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան ինչպես ադրբեջանի քաղաքական կյանքում, այնպես էլ տնտեսական, մշակութային, հասարակական և սպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի կանաչ ապագա։ Երկիրը ոչ միայն ընդլայնում է էլեկտրոէներգիայի արտադրության իր զորությունները, այլև վերականգնվող էներգիան դարձնում է իր տնտեսական ռազմավարության հիմնական տառը։ Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկում կանխելու էներգիայի պակասից մինչև բնապահպանական ռիսկերի ապագա մարտահրավերները, միաժամանակ ստեղծելով նոր հնարավորություններ միջազգային շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Մինչեւ ամենամեծ նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը և նոր արևային և հիդրոէլեկտրակայանների նախագծերի մեկնարկը երկրին առաջարկում են ոչ միայն բնապահպանական, այլև միջազգային հնարավորություններ, ամրապնդելով նրա դիրքերը տարածաշրջանային էներգետիկ քարտեզի վրա։ Ինչպես ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը համարվում է մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանը, 1880 մեգավատ հզորությամբ այս էլեկտրակայանը անկասկած կբարձրացնի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարելավի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով կամրապնդի Մինգեչևիրի կարգավիճակը որպես էներգետիկ կենտրոն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ հարավային Կովկասի համար։ Ներկայումս երկրի էլեկտրոէներգիայի ավելի քան 40% արտադրում է Մինգեչևիրում։ Կատարված բոլոր աշխատանքները ևս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գտնվում է ճիշտ ուղու վրա։ Այս էլեկտրակայանը անմիջապես բարձրացնում է ողջ արտադրության չափանիշը, էներգետիկ համակարգը դարձնելով ավելի հուսալի և բացելով նոր հնարավորություններ արտաքին մատակարարումների համար։ Էլեկտրակայանի ավելի արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ որոշ ռեսուրսներ այժմ կարող են օգտագործվել այլ կերպ, ընդլայնելով երկրի ներուժը միջազգային շուկաներում։ Ջաբրայելի շրջանում Շամս և Ուֆու Գարեվային էլեկտրակայանների կառուցումը նշանակալի Դրանք հիմք են դնում ապագա կանաչ գոտու համար, զարգացնում են արևային էներգիան և ստեղծում նոր աշխատատեղեր։ Լաչինի շրջանում նախագահը մասնակցել է Աշաղը Մալոբե և Միրիխ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բացմանը, որոնք համրապնդում են հաստագրված տարածքների էներգետիկ համակարգը և ապահովում տարածաշրջանի էլեկտրոէներգիայի կայուն մատակարարումը։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացման գործընթացին ակտիվորեն աջակցում են արաբական երկրների ներդրող նորայթվում Մաստարը և Ակվա Փաուերը, որը համատեղում է շրջակամիջավայրի պաշտպանությունը տնտեսական օգուտների և առաջադեմ միջազգային տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։ Բայց այդ Ադրբեջանը պատրաստվում է կանաչ էլեկտրոէներգիա արտահանել Սևծովի հատակով անցկացվող Սորջրյա Մալուխի միջոցով, երկրի էներգետիկ համակարգերը կապելով Վրաստանի, Ռումինիայի և Հունգարիայի հետ։ Փորձագետները նշում են, որ վերականգնվող էներգիայի զարգացման ժամանակ կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն էլեկտրոէներգիայի ցավալը, այլև արժեքը, ինչպես նաև արտոնավետությունը պահպանելու և սակագների գերազանցումից խուսափելու համար դրա ինտեգրումը ցանցին։ Ադրբեջանի համար վերականգնվող էներգիայի զարգացումը ոչ միայն շրջակայմիջավայրի պաշտպանության հարց է, այլև ռազմավարական տնտեսական ռեսուրս։ Նոյեմբերի 8-ի էլեկտրակայան այլ նախագծերի հետ մեկտեղ կազմում է կայուն էներգետիկ հաշվեկշռի հիմքը, ընդլայնում է արտահանման հնարավորությունները և աջակցում տնտեսական աճին։ 2025 թվականը նշանակալի իրադարձություն էր Ադրբեջանի ոչ նավթային հատվածի համար, տարի, որի ընթացքում տնտեսական դիվերսիֆիկացիան ակնհայտ էր ոչ միայն վիճակագրության, այլ կոնկրետ նախագծերի և համաձայնագրերի մեջ։ Անցած տարին ցույց տվեց, թե ինչպես Ադրբեջանի ոչ նավթային հատվածը անցնում ռազմավարականից դեպի իրական նախագծեր։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր արտոնաբերության, գյուղատնտեսության, լոգիստիկայի, կանաչ էներգիայի, զբոսաշրջության և թվային ծառայությունների վրա։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ոչ նավթային հատվածը շարունակել է աճել անցած տարի, որի ներդրումը համախառն ներքին արդյունքի մեջ գերազանցել է ընդհանուր տնտեսության 2/3-ը։ Միևնույն ժամանակ ոչ ռեսուրսային արտահանումը աճել է ավելի քան 7%-ով, գերազանցելով 3 միլիարդ դոլարը։ Առանցքային ոլորտներին հանդիսանում արտոնաբերությունն ու ներդրումները։ 2025 թվականին շարունակվել է Ալյաթը ազատ տնտեսական գոտու ակտիվ առաջխաղացումը։ Դուք լսեցիք

А сорвать рагрум дука роге колосел. Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ և Ռազմավարական գործընկեր։ Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ ԵՐԿՈՒԱԶԱՐԿՎԱՆԻՆԳ թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։ Մեր հաղորդում Ադրբեջան, Հունգարիա, Բարեկամ և Ռազմավարական գործընկեր։ Ադրբեջանն ըղել թուրքական պետությունների կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների անցկացման նախաձեռնողը։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլիասում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ այս էստաֆետը փոխանցվել է Հունգարիային և երկրորդ նման հանդիպումը կկայանա Բուդապեշտում։ Ադրբեջանի նախագահը նաև շնորհավորել է Հունգարիային որպես անկախ քաղաքականություն վարող ազգագյուտ երկրներից մեկը։ Եվրամիության շրջանակներում այս քաղաքականության իրականացումը մեծ հերոսություն և մտածված քաղաքականություն է պահանջում, ինչը Հունգարիան ունի։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ

Hungária je vadr vechen imichev shatn manutyunnarkan. Ayn vor mer yerkarnara motorapes nuyn bunakutyunnen yev chaperov shat moten nmanutyunnaren. Hungarian nopes samanakitsa patriazm mech gtnvogh yerkren isk Azerbaycana samanakitsa mekal yerkri voro patriazm e. Ays nmanutyunaru hushumen vor menk nopes bakhvumenk nmanatip martahraverneri. Nakhagay Ilham Aliyevn gtsel e vor Azerbaycana patriazm avartes 44 orum yev vor ays patriazm mghvel e michazgayin iravunki shrjanaknerum. Patriazm entaskum Բանակում հաղթել է ադրբեջանական բանակը եւ ոչ մի դասալիք միջդեր հենց հայկական կողմի տարածած տեղեկատվության համաձայն նրանցը բանակում 12,000 դասալիք է մահացել։ Ադրբեջանը պատերազմից հետո եղել է եւ խաղաղության պայմանագրի տեքստի նախաձեռնողը։ Հունգարական ընկերությունը կսկսի գործունեություն ծավալել ադրբեջանի սահմանամերձ նավթային հանքում։ Այս մասին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ համատեղ մամուլյասլուսում ասել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահը հայտնել է, որ երկու Երկրները հաջողությամբ համագործակցում են էներգետիկ ոլորտում և որ հունգարական ընկերությունները մասնաբաժին ունեն Ադրբեջանում նավթի և գազի երկու խոշոր նախագծերում, ինչպիսիք են Ազերի Չրաղ Գյունեշլի և Շահ Դենիզ հանքավայրերը։ Նախագահը ասել է, որ հաջորդ պայմանագիրը կկնքվի հաջորդ տարվա սկզբին։ Պետության ղեկավարան գծել է, որ Ադրբեջանում շահագործման կհանձնվի գազի նոր հանքավայր։ Մենք նաև Հունգարիային կտրամադրենք այնքան գազ, որքան անհրաժեշտ է։ Ադրբեջան առաջատարն է գազամողով մատակարարվող գազի ծավալով։ Ադրբեջանն աշխատում է Հունգարիայի նաև կանաչ էներգիայի ոլորտում։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը կարտադրի 6 մեգավատ կանաչ էներգիա։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Այս օրերին Կայակալլասի Բաքու ժամանումը վերջին 9 տարվա ընթացքում Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ առաջին բարձր մակարդակի այցն է Ադրբեջան։ Այս ընթացքում կայացած հանդիպումները ևս մեկ անգամ հստակեցրին, որ Եվրամիությունը Ադրբեջանին համարում է հուսալի գործընկեր։ Բարձրաստիճան ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ բարձր է գնահատել մեր երկրի հետ հարաբերությունները և արտահայտել իր հետաքրքրությունը այդ հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցում։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ կարևոր դեր է խաղում Եվրամիության էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս հարցը կրկին բարձրացվել է Կայակալլասի այցի ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ գտնվելով կարևոր աշխարհաքաղաքական դիրքում, Ադրբեջանը գրավիչ գործընկեր է Եվրամիության համար որպես տրանսպորտային հանգույց։ Այս գրավչությունը կայունացում է։ Հանդիպման ժամանակ ևս մեկ անգամ ընդգծվել է խոշորագույն էներգետիկ նախագծի հարավային գազային միջանցքի դերը և այն փաստը, որ Ադրբեջանը գազը մատակարարում 10 եվրոպական երկրների, այդ թվում Եվրամիության ունդ անդամների։ Պարոն նախագահը նաև նշել է, որ Ադրբեջանը առաջին երկրներից մեկն է, որը գազամատակարարում եվրոպական տարածքը իր գազամատակարարման աշխարհագրական շրջանակի շնորհիվ։ Ադրբեջանը այլևս միայն էներգետիկ ռեսուրսների մատակարար չէ, այլև դիտվում է որպես տարածաշրջանային կայունության, աշխարհաքաղաքական հավասարակշռության և տնտեսական համագործակցության հիմնական խաղացող։ Եվրամիության համար Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը դարձել է անհրաժեշտություն, այլ ոչ թե ընտրություն։ Վերջին տարիներին հարաբերությունների վրա ստվեր գցած գործընթացները այժմ փոխարինվում են ավելի պրագմատիկ, իրատեսական և փոխադարձ սարգանքի մոտեցմամբ։ Եվրամիությունը սկսել է բարձր գնահատել Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանում, նրա ներդրումը միջազգային էներգետիկ անվտանգության մեջ և բազմակողմ դիվանագիտության ոլորտում ցուցաբերած վճռական քայլերը։ Ակնհայտ է, որ հարաբերությունները թվակոխել են նոր փուլ և փոփոխվող դարաշրջանում կողմերի միջև երկխոսությունը հիմնված է լայն ռազմավարական նպատակների վրա։ Կայակալլասը նշել է, որ Եվրամիությունը նույնպես շահագրգռված հարավային Կովկասի տարածաշրջանում երկարատև կայունության ապահովմամբ, սակայն Եվրամիության որոշ կողմնակալ շրջաններ բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել ոչ հարաբերությունները զարգացնելու, այլ դրանք վնասելու համար։ Օգտագործելով Հայաստանը որպես գործիք, նրանք փորձում են սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ընդհանուր առմամբ Կալլասի այցի և հանդիպումը պարոն նախագահի հետ կարելի է գնահատել որպես շրջադարձային պահ Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերություններում։ Այս այցը նորոջ բացեց երկկողմ հարաբերություններում և բարձրացրեց դրանք նոր մակարդակի։ Այսօր Եվրամիությունը տեսնում է Ադրբեջանի կարևորությունը և նահանջում է նախկինում գոյություն ունեցող կողմնակալ մոտեցումներից։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2025 թվականին ձեռք բերված պատմական նվաճումները։
Ինչպես ամենտարի 2025 թվականը, որին մենք հրաժեշտվեցին հիշողության մեջ մտավ նաև բազմաթիվ կարևոր քաղաքական իրադարձություններով։ Այս տարին, որը մենք նշում ենք որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, պատմության մեջ մտավ նաև որպես մեր Փարահեղ Հաղթանակի 5-րդ տարեդարձի տարի։ Իհարկե, Ադրբեջանի և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի քաղաքական կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը օգոստոսին տեղի ունեցած պատմական Վաշինգտոնյան հանդիպումներ։ Օգոստոսի 8-ին ամն նախագահ Դոնալդ Թրամփի ձեռնությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վաշինգտոնում հանդիպման վերաբերյալ համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին։ Նրանք նաեւ ստորագրեցին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի նախաստորագրումը։ Այսպիսով պաշտոնապես խաղաղություն հաստատվեց հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության մեջ։ Այս համաձայնագիրը պայմաններ ստեղծեց երկու երկրների միջև խաղաղության երկխոսության շարունակման, ինչպես նաև տարբեր ապրանքների Հայաստան տեղափոխման համար Ադրբեջանի նախագահի կողմից Հայաստանի դեմ տրանսիտ էմբարգոն վերացնելուց հետո։ Ընդհանուր առմամբ 2025 թվականը հիշվեց որպես երկու երկրների միջև խաղաղության հասնելու ամենադրական և արդյունքների վրա կենտրոնացած տարի։ Մեր երկրի համար տնտեսական ոլորտի ամենակարևոր գործընթացներից մեկը Զանգեզուրի Միջանցքի վերաբերյալ լուրջ քայլերի ձեռնարկումն էր։ Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում այս միջանցքը, որը համատեղ կիրականացվի Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից, կապահովի Ադրբեջանի և Նախճվանի միջև ուղիղ կապը։ Այնուամենայնիվ, տարվա ընթացքում այս ուղղությամբ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվել նաև Իրանի հետ արազի միջանցք ստեղծելու համար։ Զանգեզուրի միջանցքի ադրբեջանական հատվածում աշխատանքները արդեն մտել են վերջնական փուլ։ 2025 թվականը հիշվեց նաև նրանով, որ Խանքենդի և Շուշան դարձան նոր դիվանագիտական կենտրոններ։ Հուլիսի 4-ին Խանքենդի քաղաքում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը։ Այս գագաթնաժողովի մասնակցեցին բազմաթիվ պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Այս կարևոր հանդիպման անցկացումը Խանքենդիում քաղաքականապես նշանակալից է։ Սա Ադրբեջանի հաղթանակի ներկայացումն էր տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հարթակից և մեր երկրի ևս մեկ դիվանագիտական հաջողություն։ 2025 թվականը հաջողակ էր նաև թուրքական աշխարհի համար։ Հոկտեմբերի 7-ին Գաբալայում տեղի ունեցավ թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհրդի 12-րդ գագաթնաժողովը։ Գաբալայի գագաթնաժողովը վկայում էր Ադրբեջանի աջող ազդեցության մասին թուրքական աշխարհում և նրա դերի մասին որպես հարաբերությունների կառուցման կարևոր կամուրջ։ Ադրբեջանի որպես հաղթող պետության 2025 թվականի ընթացքում համաշխարհային հեղինակության աճի մեկ այլ ցուցանիշ էր հոկտեմբերի 13-ին նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությունը Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթնաժողովին ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի և Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատտահ ալ-Սիսիի հրավերով։ Բայց այս սեպտեմբերի 25-ին Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանում նախագահ Իլհամ Ալիևի պատմական ելույթը, որին հաջողվեց հոկտեմբերի 2-ին Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում նրա մասնակցությանը Եվրոպական քաղաքական միության 7-րդ գագաթնաժողովին 2025 թվականի հիմնական քաղաքական իրադարձություններն էին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ավարտվեց 2025 թվականը։ Ադրբեջանի համար այն նշանավորվեց մի շարք հաջողություններով։ Առաջընթաց գրանցվեց գրեթե բոլոր ոլորտներում։ 2025 թվականի մի շարք կարևոր իրադարձություններ տեղի ունեցան ինչպես Ադրբեջանի քաղաքական կյանքում, այնպես էլ տնտեսական, մշակութային, հասարակական և սպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի կանաչ ապագա։ Երկիրը ոչ միայն ընդլայնում է էլեկտրաէներգիայի արտադրության իր զորությունները, այլև վերականգնվող էներգիան դարձնում է իր տնտեսական ռազմավարության հիմնական տառը։ Ադրբեջանը քայլեր է ձեռնարկում կանխելու էներգիայի պակասից մինչև բնապահպանական ռիսկերի ապագա մարտահրավերները, միաժամանակ ստեղծելով նոր հնարավորություններ միջազգային շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպայում։ Մինչեւ ամենամեծ նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանի բացումը և նոր արևային և հիդրոէլեկտրակայանների նախագծերի մեկնարկը երկրին առաջարկում են ոչ միայն բնապահպանական, այլև միջազգային հնարավորություններ, ամրապնդելով նրա դիրքերը տարածաշրջանային էներգետիկ քարտեզի վրա։ Ինչպես ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նոյեմբերի 8 էլեկտրակայանը համարվում է մեր երկրի ամենամեծ էլեկտրակայանը։ 1880 մեգավատ հզորությամբ այս էլեկտրակայանը անկասկած կբարձրացնի մեր էներգետիկ ներուժը, կբարելավի էներգետիկ համակարգի արդյունավետությունը և այսպիսով կամրապնդի Մինգեչևիրի կարգավիճակը որպես էներգետիկ կենտրոն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև ամբողջ Հարավային Կովկասի համար։ Ներկայումս երկրի էլեկտրաէներգիայի վերի քան 40% արտադրում է Մինգեչևիրում։ Կատարված բոլոր աշխատանքները
ծառայողները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գտնվում է ճիշտ ուղու վրա։ Այս էլեկտրակայանը անմիջապես բարձրացնում է ոչ արտոնաբերության չափանիշը էներգետիկ համակարգը դարձնելով ավելի հուսալի եւ բացելով նոր հնարավորություններ արտաքին մատակարարումների համար։ Էլեկտրակայանի ավելի արտոնավետ աշխատանքի շնորհիվ որոշ ռեսուրսներ այժմ կարող են օգտագործվել այլ կերպ, ընդլայնելով երկրի ներուժը միջազգային շուկաներում։ Ջաբրայելի Շեժանում, Շամս

Սիև ու Ֆուգարեվային էլեկտրակայան ներկառուցումը նշանակալի քայլ էր։ Դրանք հիմքեն դնում ապագական աշխատող համար, զարգացնում են արևային էներգիան եւ ստեղծում նոր աշխատատեղեր։ Լաչինի շրջանում նախագահը մասնակցել է Աշաղը Մալոբե եւ Միրիխ փոքր հիդրոէլեկտրակայանների բացմանը, որոնք համապնդում են աստագրված տարածքների էներգետիկ համակարգը եւ ապահովում տարածաշրջանի էլեկտրաէներգիայի կայուն մատակարարումը։ Վերականգնվող էներգիայի զարգացման գործընթացին ակտորեն աջակցում են արաբական երկրների ներդրող նրայթվում Մաստարը եւ Ակվապաուերը, որը համատեղում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը տնտեսական օգուտների եւ առաջադեմ միջազգային տեխնոլոգիաների օգտագործման հետ։ Բայց այդ Ադրբեջանը պատրաստվում է կանաչ էլեկտրաէներգիա արտահանել Սևծովի հատակով անցկացվող Սորջրյա Մալուխի միջոցով երկրի էներգետիկ համակարգերը կապելով Վրաստանի, Ռումինիայի եւ Հունգարիայի հետ։ Փորձագետները նշում են, որ վերականգնվող էներգիայի զարգացման ժամանակ կարևորի հաշվի առնել ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի ցավալը, այլև արժեքը, ինչպես նաև արտոնավետությունը պահպանելու եւ սակագների գերազանցումից խուսափելու համար դրա ինտեգրումը ցանցին։ Ադրբեջանի համար վերականգնվող էներգիայի զարգացումը ոչ միայն շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարց է, այլև ռազմավարական տնտեսական ռեսուրս։ Նոյեմբերի 8-ի էլեկտրակայան այլ նախագծերի հետ մեկտեղ կազմում է կայուն էներգետիկ հաշվեկշռի հիմքը, ընդլայնում է արտահանման հնարավորությունները եւ աջակցում տնտեսական աճին։ 2025 թվականը նշանակալի իրադարձություն է Ադրբեջանի ոչնավթային հատվածի համար, տարի, որի ընթացքում տնտեսական դիվերսիֆիկացիան ակնհայտ էր ոչ միայն վիճակագրության, այլ կոնկրետ նախագծերի եւ համաձայնագրերի մեջ։ Անցած տարին ցույց տվեց, թե ինչպես Ադրբեջանի ոչնավթային հատվածը անցնում ռազմավարականից դեպի իրական նախագծ։ Հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր արտոնաբերության, գյուղատնտեսության, լոգիստիկայի, կանաչ էներգիայի, զբոսաշրջության եւ թվային ծառայությունների վրա։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ոչնավթային հատվածը շարունակել է աճել անցած տարի, որի ներդրումը համախառը ներքին արդյունքի մեջ գերազանցել է ընդհանուր տնտեսության 2/3-ը։ Միևնույն ժամանակ ոչ ռեսուրսային արտահանումը աճել է ավելի քան 7%-ով, գերազանցելով 3 միլիարդ դոլարը։ Առանցքային ոլորտներին հանդիսանում արտոնաբերությունն ու ներդրումները։ 2025 թվականին շարունակվել է ալյաթը ազատ տնտեսական գոտու ակտիվ առաջխաղացումը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներով մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներ կատարած յուրաքանչյուր այս ուշադրություն է գրավում կատարված և կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի և Խոջալու շրջաններ կատարած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանքները ծանոթանալով և Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպմամբ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրանման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և 9 քաղաքու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակում կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք երկաթե բրոնզկի մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյան և կյանքի հաշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել. Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամենուր աճում են. Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում. Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա. Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել. Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է»։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու և բնակչության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված և հետևողական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օղերում կարճ ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և ակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային և քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր և տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները և ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Շատ աշխատանք է կատարվել և դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը և երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր ազատագրված տարածքների բնակիչների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երպարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայրենիքի և ժողովրդի համար աշխատող, անձնորած բարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարի գործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու, բարձր մարդասիրության, բարության և ազնվականության վրա, ինչպես նաև յուրահատուկ հասարակական գործունեության համար, այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր մոցիամբ փառահեղ տարեգրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Էդրալիևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող, մարդասիրության և մարդասիրության իդեալներով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։

Մեր երկրի հասարակաղակային մշակույթային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևորձառությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ առաջնորդի գաղափարները։ Ամփոփելով Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի գործնեությունը, ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին, մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես ժամանակակից աշխարհում օրինակելի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացյուրի հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անվիճելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայկական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազատագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստացված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարաբülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիազմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի հուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանցի հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի Սուրբ Հողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղի իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով, պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցօր տարեստարի հարստացնելով նոր, պայծար և իմաստալից էջերով։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իջերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իջերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իջերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով, ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոք չոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։
Ինչեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի Փարիզ

Մեզ դուրս ի հայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2025 թվական Ադրբեջանի համար կենսունակ մշակույթային միջոցառումների ավանդույթի և արդիականության երխոսյայի միջազգային կապերի ամրապնդման տարի էր։ Իջերի շեերի հին փողոցներից մինչև վերածնված Շուշա, երաժշտական փառատոններից մինչև լայնածավալ արվեստի հարթակներ, երկիրը կրկին հաստատեց տարածաշրջանի մշակույթային կենտրոններից մեկի կարգավիճակը։ Մայիսին հաստագրված Շուշայում անցկացվեց տարվա գլխավոր մշակույթային միջոցառումը՝ Խարը Բյուլբյուլ 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը միավորեց Ադրբեջանից և արտասահմանից ժամանած կատարողների։ Կուլիսին Շուշայում անցկացվեցին ականավոր բանաստեղծ և մտածող Մոլլա Փանահ Վագիֆին նվիրված ավանդական գրական միջոցառում՝ Վագիֆի պոեզիայի օրերը։ Բանաստեղծությունների ընթերցումները, գրական քննարկումները և գրողների ու մշակութային գործիչների հետ հանդիպումները կրկին միավորեցին մասնակիցներին աշխարհի տարբեր երկրներից։ 2025 թվականի մայիսին Իջերի շեերում անցկացվեց միջազգային գորգերի փառատոնը, նվիրված Ադրբեջանի մշակույթային ժառանգության ամենակարևոր տարրերից մեկին։ Ցուցահանդեսները, վարպետության դասերը, ինտերակտիվ ծրագրերը և միջազգային փորձագիտական ֆորումը նոր հայացք նետեցին ավանդական արվեստին, որը դարեր շարունակ ձևավորել է երկրի ինքնությունը։ Սեպտեմբերին ամբողջ երկրում անցկացվեց ադրբեջանցի մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի անվան ավանդական միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Համերգները և երաժշտական ծրագրերը հիշատակեցին Ուզեյր Հաջիբեյլիի ներդրում ադրբեջանի մասնագիտական երաժշտական դպրոց ձևավորման գործում։ Տարվա ավարտը նշանավորվեց մայրաքաղաքում մի շարք լայնածավալ մշակույթային նախաձեռնություններով։ Հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը Բաքվում տեղի ունեցավ Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի և Այդիա հասարակական միավորման կողմից կազմակերպված Բաքու Արտ Վիքենդ նոր արվեստի փառատոնը։ Քաղաքի տարբեր մշակույթային տարածքներում անցկացվեցին ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, համերգներ և սեմինարներ։ Տարին ավարտվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության մշակույթային փառատոնով, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 5-ից 11-ը։ Այս լայնածավալ փառատոնը, որը կազմակերպվել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության, Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության և Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի կողմից միավորեց ավելի քան 50 երկրների։ Ցուցահանդեսները, երաժշտական ծրագրերը, բանավեճերը և մշակույթային նախագծերը ընդգծեցին Ադրբեջանի դերը որպես միջմշակույթային երկխոսյան կարևոր հարթակ։ 2025 թվականի մշակույթային միջոցառումները հստակ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը վստահորեն համատեղում է իր ժառանգության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը ժամանակակից գեղարվեստական ձևերի նկատմամբ բացության հետ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Հասարվածար ագրում դուք կարող եք լսել։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Իչերի շեհեր և բայր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հաղթանակից դեպի վերածնունդ, մեծ վերադարձի հաջող տարեգրությունը։ Այսօր Ազատ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում են։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներով։ Մեր հայրենակիցների փուլային վերադարձով այս հողեր։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի այս տարածքներ կատարած յուրաքանչյուր այս ուշադրություն է գրավում կատարված և կատարվելիք աշխատանքների ներկայացմամբ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևի անկախության օրը Խանքենդի, Շուշայի և Խոջալու շրջաններ կատարած այցը հիշվեց կարևոր սոցիալական օբյեկտների բացմամբ։ Կատարված աշխատանքները ծանոթանալով և Շուշայի Գալադարա գյուղ վերադարձող բնակիչների հետ հանդիպմամբ։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը աշխարհի աչքում են ժամանակակից առաջադեմ քաղաքաշինական փորձի ներկայացմամբ։ Այս փորձի ներկայացման գործում նշանակալի դեր խաղաց համաշխարհային քաղաքաշինական ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը հյուրընկալվել էր Ադրբեջանում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես ընդգծել այս կետը ֆորումի մասին իր գրառման մեջ, որպես երկիր, որը զոհ է դարձել ուրբասպանության, մշակութասպանության և էկոսպանության, Ադրբեջանը այժմ զրույց վերակառուցվում է և 9 քաղաքու հարավոր գյուղեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում։ Հետևաբար մենք հպարտանում ենք միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի հետակամարտային վերականգնման ջանքերի բարձր գնահատանքով։ Այս ջանքերը կարևորում են որպես արժեքավոր օրինակ աշխարհի այլ հետակամարտային տարածաշրջանների համար։ Այսօր 85,000-ից ավելի բնակիչներ ապրում, աշխատում և սովորում են Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը պարունակ կարևոր պահեր։ Վերականգնման աշխատանքների մասշտաբը լայնացավել է, և մինչև ընթացիկ տարվա վերջը, երբ կավարտվի մեծ վերադարձ ծրագրի առաջին փուլը, մեր 140,000 հայրենակիցների վերադարձը հայրենիք կդառնա իրականություն։ Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը Շուշայի Գալադարա գյուղի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին նշել է, որ մենք 5 տարի վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. «Մենք այսօր այստեղ ենք Երկաթե Բրունսկի, մեր ժողովրդի միասնության, մեր բանակի ուժի, մեր նահատակների արյան և կյանքի աշվին, և դրանից հետո ոչ ոք չի կարող մեզ այստեղից հեռացնել։ Ընդհակառակը մեր ուժն ու հնարավորությունները ամեն օր աճում են։ Մենք իրավունք ունենք տարածաշրջանում։ Մենք 5 տարի է վերականգնում ենք հայերի կողմից ավերված այս օղերը, քաղաքներն ու գյուղերը, և ինչպես է դարվում, աշխարհում դրան հավասարը չկա։ Այսքան բան անել ընդամենը 5 տարում միայն ուժեղ պետությունը կարող է անել։ Այս ուժեղ պետության հիմքը ժողովրդի և կառավարության միասնությունն է։ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում ժամանակակից կայուն ենթակառուցվածքներ կառուցելու, բնակավայրերը վերակառուցելու և բնակության վերադարձի համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու համար համակարգված և հետևողական միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Այս օղերում կար ժամանակում 3 նոր միջազգային օդանավակայանների շահագործման հանձնումը հստակ պատկերացում է տալիս կատարվող աշխատանքի մասշտաբների մասին։ Կառուցվել են մայրուղիներ, նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքներ և ունակվում է սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնումը։ Հատուկ նշանակություն է տրվում էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը։ Մեր Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որոնք հայտարարվել են կանաչ էներգիայի գոտի, արագորեն իրականացվում են արևային և քամու էներգիայի նախագծեր։ Այս տարածքներում ստեղծվում են արտոնաբերական պարկեր և տնտեսական գոտիներ, տնտեսական զարգացումն ու զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Այս ամենը նպաստում է բնակավայրերի կայուն զարգացմանը, ընդլայնելով տեղական արտադրության հնարավորությունները և ստեղծելով նոր աշխատանքներ։ Շատ աշխատանք է կատարվել և դեռ պետք է կատարվի։ Ադրբեջանը, որը հետևականորեն հասել է յուրաքանչյուր նպատակի, նույնպես լիովին կավարտի մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացումը և երջանիկ օրեր կապրի մեր բոլոր ազատագրված տարածքների բնակիչների հետ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հպարտություններ շնչող ժամանակակից ադրբեջանցուի կնոջ երբարը։ Պատմական ճշմարտություն է, որ հայրենիքի և ժողովրդի համար աշխատող, անձնորացբարությունն ու մարդասիրությունը կյանքի ձև դարձնող մարդկանց գաղափարներն ու բարեգործերը օրինակ են ծառայում ապագա սերունդների համար։ Մեր երկրի առաջին տիկին, առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան, որը մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև աշխարհում, իր իմաստալից կյանքի ուղու

Բարձր մարդասիրության, բարության եւ ազնվականության վրա, ինչպես նաեւ յուրահատուկ հասարակական գործնեության համար։ Այնպիսի անհատներից մեկն է, որ մեր պատմության փառահեղ տարի գրքեր է մտել իր սեփական ստորագրությամբ։ Պետրալևի հիմնադրամի ղեկավարը, որ իր բարի գործերով դարձել է իր ժողովրդի սիրելին, պատվով կատարում է իր ազնիվ առաքելությունը, որը մարմնավորում է ադրբեջանցուի կնոջ բնորոշ ամենագեղեցիկ գծերը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի պետականության գաղափարներից ուժ քաղող մարդասիրության եւ մարդասիրության իդեալ Նորով առաջնորդվող Մեհրիբան Ալիևայի կողմից իրականացված խոշորացավալ նախագծերը նրան դարձրել են ժողովրդի սիրելին։ Մեր երկրի հասարակական մշակութային կյանքում Մեհրիբան Ալիևայի դերն ու կարևոր ծառայությունները անհերքելի են։ Նրա գործնեության ոլորտը բազմակողմանի և խորապես թափանցել է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այսօր մենք կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Հեդալիևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, մեծ նպատակասլացությամբ և նվիրվածությամբ իրականացնում է մեծ Շնորհքի գաղափարները, ամփոփելով Ֆեդերալիևի հիմնադրամի գործնեությունն ընդգրկում է երկրի հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները։ Տիկի Մեհրիբան Ալիևան, որպես կին մայր և պետական գործիչ, որը նոր քաղաքական մտածողության կրող է, օրինակ է Ադրբեջանի համար, կանանց սոցիալական ակտիվությունը արտացոլող նոր մոդելի հեղինակ։ Այս կարգավիճակում Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահը և առաջին տիկինը նաև ընկալվում է որպես շրջանակակից աշխարհում օրինակ էլի ակտիվ կին և քաղաքական գործիչ։ Իհարկե, սա ուրախացնում է ամբողջ ադրբեջանական ժողովրդին և հասարակությունը հպարտանում է արժանի պետական գործչով։ Այժմ ադրբեջանցի կանայք իրավացյորեն հպարտանում են Մեհրիբան Ալիևայով և նրա հեղինակությամբ և օրինակ են վերցնում նրանից։ Մենք կարող ենք վստահորեն ասել, որ Մեհրիբան Ալիևայի անմիջելի ծառայությունը և նրա կատարած աշխատանքը բազմակողմանի և անզուգական են։ Ֆեդերալիևի հիմնադրամը նաև մշտապես հիշում է հայնական պատերազմի ժամանակ զոհված ծառայողների ընտանիքներին և մեր վետերաններին և հոգեթանում նրանց մասին։ Մեր հողերի ազգագրման համար պայքարի քաղաքական բարոյական աջակցությունը, մեր ժողովրդին ազգային համերաշխության կոչանող և մեր փառահեղ բանակին հաղթանակի ոգեշնչող կոչերը հետ պատերազմյան շրջանում պետության ղեկավարի հետ միասին Ղարաբաղ բազմաթիվ այցելությունները, օկուպացիայի ստաստագրված մեր տարածքներում իրականացված լայնածավալ շինարարական վերականգնողական աշխատանքները, ինչպես նաև Շուշայում աշխարհում արձագանք գտած Խարը Բülbül երաժշտական փառատոնի կազմակերպումը, այս ամենը հատուկ տեղ են զբաղեցնում առաջին տիկնոջ ծառայությունների շարքում։ Հիշեցնենք հայկական պատրիազմի առաջին օրերին ժողովրդին ուղղված հյուրընկալում Մեհրիբան Ալիևայի բուզիչ խոսքերը. «Թող ամենակարող Աստված յուրաքանչյուր ադրբեջանց հնարավորություն տա համբերել Ղարաբաղի սուրբ հողը»։ Այս սրբազան ցանկությունը իրականացավ 44 օրվա ընթացքում։ Մեր հայտնի Ղարաբաղի իր ազատությունը ձեռք բերեց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի անսասան կամքի, մեր բանակի ուժի և մեր ժողովրդի միասնության ու համերաշխության շնորհիվ։ Այսօր Մեհրիբան Ալիևան իր բնածին բարձր գործարար և բարոյական որակներով, որը կազմակերպչական և կառավարչական ունակություններով պատշաճ կերպով կատարում է իր վստահված խնդիրը, զգալի ներդրում է ունենում երկրում իրականացվող քաղաքական կուրսի հաջողության մեջ։ Տարիներն անցնում են և ադրբեջանի ժողովրդին ծառայելու նպատակ մնում է և կմնա անփոփոխ։ Այս նպատակով Մեհրիբան Ալիևան շարունակում է գրել իր կյանքի գիրքը, այն օրեցոր տարեստարի հարստացնելով նոր պայծար և իմաստալից էջերով։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բաղկացած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Օղի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց, նույնիսկ քաղաքում երկարկանի

Եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վեհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր, յուրաքանչյուր կառուցված շենքի շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք, իսկ ամրոցի պարիսպներից դուրս ստեղծված նոր քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր, այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքուն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական և ճարտարապետական արգելոց։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2025 թվական Ադրբեջանի համար կենսունակ մշակույթային միջոցառումների ավանդույթի և արդիականության երխոսյայի միջազգային կապերի ամրապնդման տարի էր։ Իջերի շեերի հին փողոցներից մինչև վերածնված Շուշա, երաժշտական փառատոններից մինչև լայնածավալ արվեստի հարթակներ, երկիրը կրկին հաստատեց տարածաշրջանի մշակույթային կենտրոններից մեկի կարգավիճակը։ Մայիսին ասագրված Շուշայում անցկացվեց տարվա գլխավոր մշակույթային միջոցառումը՝ Խարը Բյուլբյուլ 8-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը միավորեց Ադրբեջանից և արտասահմանից ժամանած կատարողների։ Ուլիսին Շուշայում անցկացվեցին ականավոր բանաստեղծ և մտածող Մոլլա Պանահ Վագիֆին նվիրված ավանդական գրական միջոցառում՝ Վագիֆի պոեզիայի օրերը։ Բանաստեղծությունների ընթերցումները, գրական քննարկումները և գրողների ու մշակութային գործիչների հետ հանդիպումները կրկին միավորեցին մասնակիցներին աշխարհի տարբեր երկրներից։ 2025 թվականի մայիսին Իջերի շեհերում անցկացվեց միջազգային գորգերի փառատոնը, նվիրված Ադրբեջանի մշակույթային ժառանգության ամենակարևոր տարրերից մեկին։ Ցուցահանդեսները, վարպետության դասերը, ինտերակտիվ ծրագրերը և միջազգային փորձագիտական ֆորումը նոր հայացք նետեցին ավանդական արվեստին, որը դարեր շարունակ ձևավորել է երկրի ինքնությունը։ Սեպտեմբերին ամբողջ երկրում անցկացվեց ադրբեջանցի մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի անվան ավանդական միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Համերգները և երաժշտական ծրագրերը հիշատակեցին Ուզեյր Հաջիբեյլիի ներդրում ադրբեջանի մասնագիտական երաժշտական դպրոց ձևավորման գործում։ Տարվա ավարտը նշանավորվեց մայրաքաղաքում մի շարք լայնածավալ մշակույթային նախաձեռնություններով։ Հոկտեմբերի 31-ից մինչև նոյեմբերի 2-ը Բաքվում տեղի ունեցավ Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի և ID հասարակական միավորման կողմից կազմակերպված Բաքու Art Weekend նոր արվեստի փառատոնը։ Քաղաքի տարբեր մշակույթային տարածքներում անցկացվեցին ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, համերգներ և սեմինարներ։ Տարին ավարտվեց Իսլամական համագործակցության կազմակերպության մշակույթային փառատոնով, որը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 5-ից 11-ը։ Այս լայնածավալ փառատոնը, որը կազմակերպվել էր Իսլամական համագործակցության կազմակերպության, Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության և Հեդրա Ալիևի հիմնադրամի կողմից միավորեց ավելի քան 50 երկրների։ Ցուցահանդեսները, երաժշտական ծրագրերը, բանավեճերը և մշակույթային նախագծերը ընդգծեցին Ադրբեջանի դերը որպես միջմշակույթային երկխոսյան կարևոր հարթակ։ 2025 թվականի մշակույթային միջոցառումները հստակ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը վստահորեն համատեղում է իր ժառանգության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը ժամանակակից գեղարվեստական ձևերի նկատմամբ բացության հետ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։